buza kuba siuna, ati na buza kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga, nukukukuba.

Nonde, ibang udalila yuwe suwiri katiwanga diwe kabasi. Pasala ni kumujitza yae. Wajigwondi yuwa mwambandi yuwe basi. Kama kani madalila yuwe kabasi.

buza kuba siuna, ati na buza kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mwiki mwatonya. Badamu kimune, datu kulanga yon kukukuba.

kuba siuna, ati nabuza kuba saja. Kuluhiro wa saja, ndi mwako na mwiki mwato unya. Badamu kimune, datu kulanga yon kukukuba.

Nabuza kuba siuna, ati nabuza kuba saja. Kuluhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kulanga yon kukukuba.